0: רק הקאפי ייתן לי וויקי, חוסף הפוטין לי, מתנה ווייטה, מאוקאי פור, היי קונה ראי הומה.
1: I'm Chase Woods, and this is the Major Marty Mixtape.